0: popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Sir Gouda 200 grama Paladin, sniženo 18% na 4,50. Ledeni čaj breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita, sniženo 25% na 1,95 marku. Mlinac mješavina papra, papar crni u zrnu, papar šareni, 35 grama Kotani, sniženo 30% na 3,95. Toalet papir Flower 16/1 Kamelija, sniženo 29% na 4,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Đurak.
1: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
2: This is Adam from Maroon 5.
3: Hello everyone, this is Sam Smith.
4: This is Bruno Mars.
5: Ciao ragazzi, sono Eros.
1: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 35 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 33 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

dobar dan. Temperatura u gradu je 35 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 33 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 34 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 32 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 33 stepena. Subjektivni osjećaj temperature 31 stepen. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. You know.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 29 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.